ابھی آپ نے سنا فلم ٹیوب لائٹ سے گیت کمال خان، نقاش عزیز، دیو نیگی اور تشار جوشی کی آواز میں، گیت کار تھے امیتابھ بھٹاچاریہ اور سنگیت تھا پریتم کا۔ آپ سن رہے فلم سنگیت کا کاریکرم گیت منجری آکاشوانی کے توانگ کیندر سے۔ کاریکرم کا اگلا گیت آپ سن سکیں گے نیرج شریدھر اور سوزین ڈی میلو کی آواز میں فلم عجب پریم کی گجب کہانی سے، شبد رچنا ہے ارشاد کامل کے، وہ سنگیت ہے پریتم کا۔